چاوی من لته دیگر هر تون لچاوی تیرش آخ چاوی تیرش لی از شبکم این داری تمه از شبکم از برین داری تمه لته دیگرم دنابینم جبرگو دو اوینا منی.